Radio Cordillera ka kikilan sik pa ko tulang sik kunatam charatiyamu ya pa yan sik pa wain sik ma